asento rwasa tie nyumwe osobu yanyum onyume kasa nyeni ba nyum na wotie wontie sisiri ya ne media me atatra tumi bi kasa yoja balohi basen